anden lejder, og ni måtte rejse hvorhen. Jeg tiger nogen til kredse, og til dem og ofte rejse,